0: castore. Banglus lampahi pun Raden Gatotkaca kontur saking pangkonan ningkang ibu.
1: Baik.
0: Iya. Sampun ngamaju mantara larak lirik lir dadali watak wantos satria pinilih tani. Baik. Maksad bade milarian abimanyu anu lunta ti nagara.

0: terus Kang.
1: Cicing teng diganggu acu.
0: Opek pek.
2: Ken. Nasul.
1: Aduh, om budai. Kudu kumaha cing?